Kaje yuwa ka kona ka Kuhaje yuwa kona Kuro wampa mneki kona Kiwale mnyoko kongolo Kimono mana nyipirikwa Ampia mana karwa Kamala niku